life. Me si me si hebi okodi pa mi onime. Bofo nu ni midin ye we nko nyankopon boni midin akire ni papi o se ukwa fresofu di odu no mompa e ma o fre me na mne no bompa ye wie ya o se me hunie ma ha mi nyina ni nyina ye de ekọ o sha me bose ne o kwa sori na mne na she sofu no ho nsa nyankopon ni mchirekire koso wa sori bie mu ni som bie mu de di ni pa be kọ heaven ni de ni pa kọ hell and na matron chirekire and sori ni sofu pi omdi bible atunche no omunka no krenchire o masafu ma asafu ma so de omo pa no sofu preacher and tron one preacher. You are pressing your pastor to hell. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Ni ken chema dionumi ensa eko si e dionunzi. No tia muse e jabraham humi mabwa. Asuma Lazaro non fa ni insati anunko bon siyomo. Non fa me juju me tekre maso. Ne mi huwa mani oja frame imo. Na Abraham si oba kai se wuti asieno. Unya huto na Lazarus sudie uhu amane afei ena ne wire achichire na wonso uhunu amane krofo nyo madwen se o massacre o moko heavy na o mbo bra any bible onkro no any gbe o mo it's going to be short lived it will be cha edidane yenye di preko enye nyam sema otima uhuri bomu na wa wunim so ye di boye ni won sacre na ho ho ho se ukwa so ye we uye we no na chese di wadru heaven tie papa ya ye kinkane ho asemu okaye abrabo basa no otimo no abrabo jenjen no otimo uhuru brane ahota abrabo de bi oye party no otimo no okaye. It's Abraham kache nse kai se wuti asye no. Debi ya nao ye party. We wajwe nse wenye ahuto. Ebra o wasa asisu ono. O kai se o unuyanum emani membe numbi woho. So o tu ujenu muna nuwa shise pepa. Nkwonki kansa anse muno. It is so beer dada so jai. Ube to mse pepa annihilation. Ube shivje. Aso bin church reno no. Omwe ni mse uka wana uti emia. Jwani na juu kreankwa. Mentra homo bie nchompunu. Weye humu asema mwe du papa papa papa. Anajuko dahe na nkaudeja sinema mwa. Kwa nibe kom. One night ipe untu mi. Na ukomu nye billions and trillions of years. Eye forever and ever. Usori ya na udia gro. Semi kwa sonsu unsakrai. Nyambre na sakrai. Nwa nkoje. Nwa nsakrai nyami. Ome sisa na sem. Yena osi ya sisa nye ni nyami ya semu ye pe. Etisa edano adie febe yedei. Beyote. Enie chirio. David isi akana mwope ne dami ni uwo ntem. Ubo we niya sunsura nuwa drumu. Unimda ube u. Unimda Yesu beba. Na aduwa brabo egra topre. Udu ukra edia gro. Udi tu chacha. Nwa kwa sore infi piti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa uchempla. Ninginechi uko heaven. Ube dru wami yawe. Ube dru hopa miyawe. Eya tron chile chile. Eni Bible mo. Yesu kachire obano anu nejuma anu ye wiasi nina nese. Asoda hu nina na emema fano. Anko omu sina bo. Yesu na jeno na dumini mobro hunu mo. No kase di onye boni da on tubo mama ameno. O sili trasi chocho peje de nekrofoni jile jari. Obi mesi ye ochiro odie kwa jo mensa na anu kuchu obi bodi. Tuchu omini na huse ukro no no wa. Wana uko. Kwa si pokudano uko ntokwa wa asolde. Uchu omini na huwa. Wana uko. Ti yesu edo si krofo muta usu no wa hifa. Watu wafo no we usu. Omuko. So obi ya mufu wa misumi nye dey. Mi mufu. Ko enko ye boni. Yesu nanu wa mfumo. Obi nyankupo wa wunu no ye dey. Onye boni. Bible neka. Iti ushu shwe kwe ambe faso asi sofo. Mede ni matransi ya minye boni. Ene oso rwe. Nusu hui nye ni pa. Nwansa mi kwa so ya bomo si ya shamidi mi ya sope ni. Mi wakwe mumina mi yese ne ye dia sa wa so de mi ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Iti. Yanku pwansa ma ye ti asye se. Ye fa. A oyao ni ati tie no ohaya ohawe wohe no tu nchea. Se wukai se wuti nyamiasme wose o sakra na we nyamran sakra. Na we nuhuna aya eternal regret. Na wususa wose nuhuni siyokura beche janwe shishe wono.